Seir hun opp. Koma ødro sinni. Gjørd aur egi. Idja grena fadla forsar. Flyger ørn yfir. Gau er i au fjatli. Fiska veidir. Aldri.